Dus ches rodons e dus quadrats, west fan parades un placats, vos tu savair per che rajun, vos tu savair per che rajun. Indumenges elección, indumenges elección. Noi ein afar la cuvianza, e mincin bain clair plein spranza, candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sunt proponuts, voi cicianuns, sunt proponuts, voi cicianuns. In lundes di moce aspet, scorsi